0: vez más, ¿dónde se esconde? Buscamos a su esposo. Tenemos órdenes de interrogarlo. Le pregunto por última vez, ¿dónde está?
1: Coronel, ¿podría dejarnos solas? Está muerta de miedo. Ella hablará, pero no de esta manera.
0: Tiene 5 minutos.
2: اسمعيني مدام، نحن ما اجينا لهون حتى نقتل زوجك، نحن اجينا حتى نوقفه.
3: انا خايفة على ابني.
2: بودك انه ما رح نعمل له شيء، بس نوقف زوجك رح يرجع لك. ابنك ما دخلوا بيفعل ابو. هلا فكري بس بابنك ولا تفكري بحدا تاني.
1: El hombre está aquí en este edificio, en el segundo piso.
0: Bien, vámonos ya.